0: Ya konchole tene ngaje degree mina nga khak thusa zaches la shin takona thukje che tene stingma na hello jule degree mina nga khak thusen juglo tene ngera nga zatkani lu nga je sanches la phulen jule
1: ya jule